akabiri nga wawumfa wite wa mfumu wasoke mchinshi muchinshi.